0: här är anden. Heiko!
1: Falco? Peter?
2: Tradinet, Schascha, da komm, wir sagen,
3: Herr King, Vielen Dank.
0: Ich danke dir auch. Servus, Falco.